kaasik daistuga tuupu. I taamikrimsta tuukua. Maatsi tumanisti aasin uhkiitsik daistuga tuupu on haamui. Nanisipu, nanisikuputu ni tukska. CJWE muhkinstis.

Haasikin taistuuka tuupua. Ii taamiksemista tuukua. Maatsii tumaanisti aasin nohki itsikin taistuuka tuupua. Haamoi. Nanisipu. Nanisikuputu nii tukska. CJWE muhkinstis.